0: ヤフレアのトーテカパハカヘアフレアのトーテウェルヘアフレアのトーテファイコーレロ。エヌイガメはもうひゅうきてきたかコーレロイテラーカウギテマウギテラーカウモーテウェロエロトイテカパハカエンガリカレーもうひゅうきたかマヒテラーカウモーテファイコーレロポヘヘコエなてめへもうひゅうきてまうらかうかまうほきてらかういてはえファイコーレロアンいえたひはへこれとぬえもうひゅうきてあふれやえはひわらーきゃひわらーうわいめたきあるるあつわうきたつぷうなやたらまぱくらえりろらいてほこぴちわつはうらぎカイフェオタイナーテキミラーワクタラフイカイテウムオマキノ
1: アイロトワケイトークウィウィアケオテカエンガオナチアワネイココレチノキテアアテファイコレロメテマウラカアヘタウンアコウエメミハハエレノノレイダカイテマタクアハウカペヘアテネタウンアエオライイロトエガラエチュマイネイ